0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Dance.
2: Det har artig å være på jungelorkan før på god musikk.